0: Radio Maestral je najslušaniji radio u našim ulikama.
1: Slušam Maestral kad brojim učenike na hodniku u rano jutarnjim satima i ispijam finu kavu.